Miocho le khagbo nu kam yo ken ken duwa tong dogu na mi yo ken ken le ga ho chama. Miocho le pantu yo ken ken miocho le jasen o jasen tong dogu na mi. Miocho le jiragwe o dogu na mi ken ken le jiragwe.